Bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari som nar. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari som nar. Jeg som nar. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo,